0: Cause we can do this with our eyes closed.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: Klokken er 8:30. Her er nyhederne.

0: Radio Solo, klokken er 22:32. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.